Đùn mả, quay phăng cảm khắp, quạt khẩu ngấu cháy. Tua dài, đi phạt nàng bay dũ cây. Đẩy sáng sáu nòn nàng. Khó hử nàng, giá thả lưng dài. Bi dũ đi cây, pin cháy hóm nghìn mả. Bùn xám bí đẩy bọc mả. Mà thưng đi hìm tung nả. Xiếng bơn, hòng mỏ môn mả. Bơn hết sáng giá. Tố dài mà hắn bơn mũ nặn. Tố dài tiêu khẩu bay hắn. Tố nàng tức khẩu mũ khoắn. Quay phăng cảm khắp. Quạt khẩu ngóng cháy.

ơi để bay để chơi ba ngon pi ơi có ăn mà sáng khắp lại khăn non có sáng khẽ mà ván lên nó ơi nó chặt và sáng mà ván lên.

để ai lại thấy nói có áo xíu đúng chú có nặng mà nàng lại thấy pin thật phù hú ơi vì nhàn đi chấm vậy sẽ lên ôi nó cần mà nàng lại thấy để pin tổn lệ đốc mày có ai cũng lại rằng đi đất tương phơi anh đi nóng tương phơi cô nàng lại tái pin chùm có phù lớn ơi pi có để đất để chắc sẽ am cạn.

pin nam coi lại nam lung pin văng có ai pi khung nói mòn hát bao chu soi cà bay mê lớn on ta

sợi để bay để che hơi ba ngọn pi ơi có ăn mà sẽ khép lại khăn hoang có

nơi ai lệ thái nói có áo xíu đúng chú có nặng mà nàng lệ thái pin thật phù hú ơi phì giàn đi thăm mơ vậy sẽ lên nơ ôi nó cần mà nàng lại tay để pin tổn lệ đốc mày có ai cún lại giang đi đất tương phơi anh đi nóng tương phơi cô nàng lại tay pin chùm có phù lớn ơi phi có để đất để chắc sẽ am cạn.

Nếu ơi để mà khắp dù có em nong văn đi ya bay u phô hạc kẻ mà cha khung bi để mà khắp dù có em nong ya bay u phô sen sỏi cả bay là trái bòi ta mân bơ nơi và khắp giọt sai sai là phố lem xăm vang là pin hàng phố bà bòi là pin hàng bà mơn bi trái khung đi sỏi cả bay u lung bòi tay lông bơ nơi. 所以，所以，看不到。